onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa pedi atoye na muo bia fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you onyame.

bem a wa fa fo dia wa fa twa be no dia na ni anyam ya da ni anyam onante poso ta fa so poso wa dia wi aya na potre na ho de po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me odi ne hire

Se ra di tobi ye juma ni pa ne sori kase ni ti jama moni nyango pobe di na ye juma obia ni obo drama ye mo nyango pobe di na ye juma odo fo so ya me di obi be ye juma di so fo amani asa wo ye gwan wo ye gwan ela so ya me di obi be ye juma di so fo amani asa ojo ni pa we be ye juma di se ade obeye no didi

papa wa pe bo muta sani da swanya na ba samo di pa nyana dia e ba mama ni da so e kama no do sha mu akon mami e be subie mate nyankopon.